bana ze nko owuda ze nko nyisa no ayira kwacho na ye nyo ya oni din se hu woni wachi ayami ye o bibia wa chase bia wa wie ye tatie biara no